0: mfanyi biashara, unajua M-Pesa Business Team inakusaidia kupata more. Sasa kupokea malipo ya hadi shilingi 500 kwenye tili yako ni bure. Pia ukitumia tili yako kulipa tili nyingine, paybill au kutuma pesa, sasa unalipa less ili ubaki na pesa zaidi ya biashara yako. Pata more na M-Pesa Business Team. Grow biashara yako. Pata more na Safaricom. Popote ulipo.
1: Wacha ni kushuhu kweli. Si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi na kuna zile huwezi risk. School run ini noma. Osi, hapana mchezo. Flight usijaribu. Kwa hizo unajua ni Wigo unatambua.
2: When it matters, Wigo.
1: When it matters, Wigo.
2: Powered by Citizen.
3: Chidekani berega chibe ensa eyemo ya bono mambio motekere tokende tukonyora ele seneto eyema seyemo kore sekanse United Central SDA ime ya Brooklyn Park Minnesota kurigali ase okomenta kwa watu mire kwe leseni ye eri tukuriale rakero tole ase okurigali apakulinto yili tanganine ya kabere yoranga ntuleko chia asomo elio wele sonye kuote yega lero nigo tukuriali wotenendobo koleri asamoro kirelio aikome nomo Luka Zoguri kurubo nyame uro komenta ngomwane na nyasaye omotonge nigo amurweto mwano Yesu Kristo elinde ataka nilibesa na Yesu Kristo akiru wakoto kuira so wancha kwaye ukukota buwa tirigori elio agacha koto boli abalituwa renge abataka kemoika intubu naba Kristo obabono tiga tuwerwe kuruwa aso gosanga ugoseni wakwa nyasaye ya kukiri bintu vyonsi nebia anyasaye tutuwa rubu wanchani ububoko korera na aso wanchani wanyasaye na aso kuirwa koligo kuorokia uwanchani poro nyabuto kure nyakembe na nyabisase nkoboli renga bunaba Kristo kero omonto andake kwa rule kwa siwa konyire ondomino elinde tuwe yaka ege kuba kwa lingina gucho moelio mo pasta na kwa nirekyo ngana bukurage liyo monto elinde nainde no nyatarachi potarachi kugunda buno musiago teba weyaki rege kubanga ninti na murage retuose ninti na mokonyete kwa lingina poro kwa airane liwe elibolirio Dominic Wonchokoro Kiro SDA wotabanga netu wana eto ntoba Kristo tobe umubweka no o Krista sobo teneneli no obo koreli koba abekene abarunge na bago abege no ilikumu kirelia nyasaye igoro na bagogo konya na gotoria abande ase ubwanchani Elder Dixon nyaka kanyona kuhuru wakira SDA obo tenene nobo tumua na mangana atali guataneka ikiagana nimbo ya nyasaye uetera ase Yesu Kristo obo tenene li na buboko ikanisi bitoki ebio obio okokora obo tumua nigo tukuruwa etaisine chisadaka chinde kuhitabira na obi ya banyasaye na akwegia umubwekano Yesu mbuya koro obili ya genkyo buna ogo chukuruwa na inde asubwa nchanino mogoko ilinde nyasaye ato sese nibuna akolete ase kanisa ya Makedonia.

0: Emmanuel na mangana mayegesa a so wenye.
1: Chida ikani veregoro ye chinsenye shabono mambio motigarari na kwa riga ni hito enyora mangana magia senchira ere yo wenge. Omura ibu ikia magia DCP rigadi gashago vaganiri wa Kenya baliba menya taime ya Amerika. Baba isa kwa yera kwa ira nago chaiga Kenya nago teba yungu watikana niligo liregoro yobo gima na ukobora kwa mawaga ye meromo. Kukwa na anaba Kenya wa minyata ya sensemu ya Portland, Oregon ime Amerika. Gashagwa voigo ni gaba ganiri balibara Amerika kwa genda ragutikara aro na kubakonya wa Kenya bande. Balibara kulivivri bagari wa kwa genda aro. Nigo aria atevire ngasibono inse ya Kenya nigo italingi ya na kuteba ngayunko watikana anubara yobove. Omo bunge bansemo ya kitoto masau moske Cliff Gisaironi gamo chiri ya serikali ya sikeli ya tebire ne miroveli ya empowerment yu ya tebire gotume kwa ne serikali bobe aso kweli yoko kubwa tsiwa kuruwa saba Kenya. Wokuwa na aga kuigole virasibi aga chwa ni kiganchagi ya CDF aseskuru ya nyege saime ya wadi ya rigoma ni igo moske Gisaira tebe tenge serikali nige gotume kachive sabobe echi angachigo konya se sekta yobo chenu na boigo okole mbo obole meru obole chinse mochinde. Awa menyewe wadi ya Masige West bunge ya Bubasi County ya Kisi wago keirumu kiawe serikali ya Kisi oyu osira ebyombe byechisako. Wokwana sensemu ya musaria ni gawa wataniwe kiombe kia Masige West yomore misako wato girumu kiawe serikali ya County ya Kisi osire ebyombe byechisinchira au au elikuwe genderalia. Ne igobo igoba

0: Atogiro kubwatira na kolegatio mugavana we county ya Kisi na umo MC wenseme Jacob Agaka kwa enekia magendero asoro gongoro. Ea mateye mokuru wa seke nyeru kia nyauranya ribari chache nigo ya siya viro wakonyi kubwati kana numuwa nobu yubu watu mchando buwe nkoro anyale konyora obu wenya. Kwa rengana na Gladys Kerubo yuli ngino muwano yu nigo ba takeire chishilingi chimilio nibere elio muwano yu anyoro obu wenya sasa viro mga vanabia county ya Kisi umosike simbarati na umo bungeza hiljanda na bantu wogu wanchoku ya wa mkonyo muwano yu anyole obu wenya abu ganiria. Aina yenda mangi chikuraga chinsa isano ntue nyore na inda sinchira yubwinge sano na ibere tuchiko ya nyora subo ikiranu elieta Drusilla Ubiero.
1: Nyai wajio amona yande wese mie asubo ikiranu.

0: mirongo pchande na yini chino kutaisane asiri tunebiyabusi ine chingongo chire ange Egesa FM Mkuba ya mwenye getinge
1: Egesa FM Station na mbele mo Ikubeka umugusi amo.

0: Oh yeah, kabisa mwanjo matagari. Basically, ta modingia modingia. Eli dimwege na shangoro na. Afoko sigabu no ali adamu ekula. Adambo ndumba. Araudi mukaba. Josat nyuka rongo mwenye ni. Egi tiki wite gabu solo. Baloza bazimba. Ah, hey, keep on the drum with you, Michael Rolentes. Take your cabisa gum and chomotagari. I can make a self and go by the ammonia getting
1: rumba mix extra.
0: Eto, when you don't work,
1: just sat,
0: I don't know, carongo.
1: Mwaka sabini tarehe 24 March zaikolangalanga ikasokea matero officially. Tarehe 24 March mwaka sabini zaikolangalanga ikasokea matero officially. Kuna kipote Papa Wemba, Felix Manwako, Kibwata Nyokalongo mwenyene, Terry Sukami, na Enoch Zimangwana.
0: Asante sana. Bwatrabu kidogo. Goja tole otutebe kabisa. By the way, tuko kunganere president ya boda boda Nyamira County Dominic Babu.
1: President.
0: Greetings to all boda boda riders. Honorable Shadrack Moses, Solicitor General Nyamira County Boda Riders Repatrol with the not forgetting aspirant Nyamira County Senator James Gichano Muiberania. And song of Kofi Olomide, I will appreciate. Good day, sir.
1: Wanda alibusi yango. Ami amecha watavanga wakuna mbogi ya rumba, watavanga iko sawa, Josati Nyokalongo. Alafu wa imate jacaranda roundabout. Management ya Shoppers Square wante vinga ya tegarata kabisa.
0: Ya kabisa.
2: Simeka embusuro ya P38-12W oenyo relige sarigia. Ujinojo mbubwa balimi venyole irelige sarigia kuruwa simbusuro ye.
3: Ngoro kwa dina nyaruli ondora kuruwa siki nyaruli ya taracha wani. Evi tuuma na Simeka ya payo ya 38-12 ase KM. Evi tuumevi na wabia ili miti inyitano kuwama. Ngagesa chibu ni ya misini. Iga vya merete vya vya onspingi ya kubo kite noneken. Mbinyo walidu na buru ili bonde buwensi. Iga vile vila buse. Obo sibuwa ye kabu kwanza. Nonye ya sebali bagu sabura. Evi tuumevi nevi tuumevi ya pi. Ege ya kogelege tuumeke njira gisibete igoro. Nonye na maa chitali kwa soaime. Nonye na nyoniteli kulia. Iwa bali miba minto. Ena ene kiri nche wiko mwanyene. Mwale kusumeke evi tuumevi iga. Iga mwale kwe wokia. Na ande mocha kumbu wate singa ki. Na maene dina wate wate.
2: Naja na boku wanyo raliga sarigi ya asugu sumeke mbusuro ya P38-12W. Asa mange akesi mia senamba 0723-354-112 wose 0726-304-794.
4: Ojo numero bilio Orumba Mix Extra na Equinini na Benjamin Obegi aka Radio Kinshasa umamanyi na emigano utana kuiwa andonsi iguru ya rumba
0: ya kabiso mwanchu matakari igabano nga oinyore nga chinga kinaye kwa nyoriru kusine weekend yego karikoruwe kanisa anda anene ore na wana usine kiwe kanabuye tauni uchikoli negari chigari nchijo ama kana mangi yoko teseka tagitibu nyore taksi yao ya Wigo gintu takiro kano kada baka se play store kose app store download ya app yao ya Wigo unyara kwa kogwe chegel ya obo sombio buja buniri butambe gintu takitinkirina ki unyara kwa kogwe chegel ya obo sombio buja buniri butambe wano mwancho mtele minyoka baka system yao app store kose play store download app yao ya Wigo iligira nae unyare konyora obo sombio burungi buna itakeire lakini lene toka ndetano mugano chosata nyoka rongo
1: mwaka sabini mtu yu March tare 24 baja kulika matero official ibaramu mne bandia zeko langalanga mwaka sabini wakanyoromu mkwano mwji nga bimi ombale
0: aba bala mombara bia abonyo ko taito to
1: yo ko kabisa abono bavere zeko langalanga amo nyoka longo manyene Felix Manwako wako Teddy Sukami Enoch Sangwama bono bachakire band officially ya zeko langalanga mu mwaka waringi Papa Wemba mwaka sabini band ya kinira lakini bono nyo kinaiga mungwano yo jochati nyoka longo akangwa korokinga na bakulika matera na nda bawake kuno bona akanyanga na bota advantage na bakulika matera na ndonya vocals na nda bawako kuno mwaka 71 ase band ya zeko langalanga kalika matera mbekite nkuma no kama kwa bo mado ma nimerita amo na mbuli ya MT kwa likita so mungi kwa niaba yoko to yumungi noye mwaka 73 na nda kalika matera nda nda kunya kumukinia so muziki akanyanga wone band ya zeko langalanga ongere kutwara elio kini tangani wetani hapa bangwana bande mwako huyo mwaka 73 wetara madalari kete zeko langalanga bakanyora eza wali ya tanga the best orchestra za Kinshasa matera alia likita ase bande mwaka waka juzatu nyoka longo kawa eza wali mwaka 74 anda kamenta madalari ande kamenta ande nga amando amu na nyadiada wonga umu mkwano unangi yati kuyaga achiasu kulika matera bangu bangu na ande akabanga nko wetani hara bange wapo Felix Manwaku amu na mkwana Papa Wemba kabisa kabisa amuandaka suka akiru mwaka 74 mbanyo lete mchando kidoga se zaiko langalanga zaiko langalanga mwaka Felix wase mwaka Papa Wemba na kitaka wase band pali na bozi boziana wakachake band ya vunga Isifi Lokole
0: Isifi
1: Lokole
0: Lokole
1: Lokole ikaraba agenda e bandi kidweka ikonyanga
0: koyumba yumba
1: koyumba lakini omugo asengicho mungwanu yange munu konyangera korokana karoma kyongera kobekye kyongozi akebwa agnyago tiko trenye bandi egatenena nane karobos bosena rutoro munu mwaka mwaka Papa Wemba bashake bandi
0: oyo chinga ki omugaka Papa Wemba na
1: Bozi
0: Boziana. Bozi Boziana.
1: Kirebaru yetu reze bandia, zeko langalanga.
0: Kirebaru yetu reze bandia, zeko langalanga. Omumuro ya katika kwa babu na neri kiongozi.
1: Lakini bado, mwa yote na Felix Manwaku, nero renke bado mne kiongozi.
0: Mne kiongozi.
1: Motu wa mungu bando mwano, buna Felix ya kita kwa reze bandi, wano officially, omugaka Josati Nyoka Longo, kaira emikoba ya zeko langalanga.
0: Yani nga kaba omotene neri o zeko langalanga.
1: Bakabo ni kukuna
0: chale. Ase kirenge likionke kwa geroro chukira zeko langalanga. Orumu kaka Baba Wembo sokire na
1: bosibosiana
0: basokire amalita manina basokuru tayari nga zikorangaraga ya nyori injari lakini kubwate kana nubutin nilio bujabuwa ye
1: no hita ninga nero rengi president lakini na kita agavanga na wate chunguru chuko kwa na
0: kurumu kwa kira nabari kulika na ando wakachukuru
1: wakachukuru wakachukuru wakate anapa handi ya sebandi ya zikorangaranga na andre ngumile nika wana msikia bangi unge akupalita ase band
0: niki yeko kira yeko kira haba nina haba tinete e band umogaka ka Papa Wemba kago soka mwetu ino ili litali nene osokire niki yeko kira haba taliku tigala ababa kiba soke
1: na mbele ya mwako nyezeko langalanga ya manye kanini sana
0: na bengi bono ngaye wanyo kubwate umurugio wase mga gosa nire tindate ya bantu wa gosa ne aenu murugio obu subwa kachi tingu utakire kwa soka

0: tebe nga tema umuna nga kioko nyara orore nga kioko mnyobo gimo wawo tucha gotinde kwa una umuntu ole umuliri kinege saifem enguba ya mnyege tinge urobiligoro kuna kanyaka timaitina nga yale ontekarete kurwa nguli urama na inchi biro vinga vune vige biyabono marogoba aiga ni gotoli mea kanyaka kinege saifem enguba ya mnyege tinge
1: Kiromo Kenya na bwatu muganoye umugano bw'umurimyo kuvuka mapema kugenda mugondo umunya byasaru ku guri byasara byae umwiburi okurega ni ndagera ase amate yaje na bwige familie kumera na mayaga yugutura litukuritambe eje nere migano igutubwatania Naivas ni yegene tebuna supermarket telikoni bintu byuka kurende ni guru yabantu ni chiamate na gwitira Naivas ni kwetu ni gotugu chengira ntutwensi asogo chori bintu bire fresh uregene ego kirie chi ofa ebinte biya ebikiranu ebintu bye family ne biya wa au au gwitira Naivas loyalty program tarira eduka ya Naivas irangnaye gose okore shopping gwitira online Naivas ni kwetu usafi chaguo dhamani wa kila mkenya Simeka embusuro ya P38-12W oenyo rarige sarigia. Ujinojo mubwa balimi venyole irerige sarigia kuruwa simbusuro ye.
2: Enguro kwa dina nyaruli ondora kuruwa siki nyaruli ya tarachawani. Evituma na asumeka ya payo ne ya 38-12 ase KM. Evitumevi na wabia ili miti inyitano kuwama. Nkagesa chivu ni ya misini. Iga vya merete vya vya onspinki ya kubo kite noneken. Mbinyo oriju na buru ili bonde buwensi. Iga vile vila buse. Obo sibuwa yega buo kwanza. Nonyea seba libagu sabura. Evitumevi ne evitumevi ya pi. To make in Jiragi Sivete Igoro, no nyana matari was swime, no nyana yoni teri kolia, igwa de miba minto, ena ene kilinche wiko monyene, mwalus make to mevi, igamware kwewokia, na de mocha kumbu at singa kina mayana dina whatever.
1: Naja naboko nyo radiga saligia asugus make busroya P38-12W asamange akesimia senamba 0723-354-112 se 0726-304-794
0: Nega sefeme nkuba ya mwenyekiti ngambo irerebu ya Atumai tena nga yali wigete redi nga yali ntekere takurua Kukunya kwa mwana nchika iga sumra wikuru kumuna kanyaka Nga kengo kuirase ingana ya nintanga ni yengencho Mbu irete wiyano se sora tena yali wigete kere redi kurua Nga yali ntekere takuru kukunya kwa mwana nchika iga se studio Imarago wiga ya bono butuko Ngulirama na inchi nga yaribu keteke sakuru ntetoko chiko kuhira singa na yane ntanga ni yenge ncho watirango ni kwa ntoko sini niga iga Elinde lio imanyego kuhirango ase inga na yane ntanga ni yenge ncho Kero gandete kawama na inchi ga iga ase studio Wairibu ya nasi ya soberete

0: SFM kwa kati ngende tichoko kwira ngasingana yana ntangani yenye choko kunya kwa manje kwa gas studio
1: amangana tatu yenye ncho obo tukobwa rero
0: kwa manje kwa gas sumuro bwo kuko ngakanya kemara ngo bega yabono nimbwate bo igone ndi materabira tatu ngo chikunya kwa ngo kwarentera kunya kwa manje tatu kandi gukora mara ngo bega yabono ngo mubisa nara saba bisa bonsp na ntege tukanda gukwana igoro yo mubisa wowe te abera teto kana kwane mara kobega yabono ngantu bwata babisa abange lakini kene tongelie kebe buno muntu gutara onyole te karokende ebintu gete akolete go si ebintu gete tatabegete buya bono muntu ago sinyuko yabera karokenda kaganda munyagete ari go sikorokeno mwana lenge kwenda agera na gako mwana ndagera ese bati embu mwana akanyara kuba karokende ndagera kumotokelia umuntu yagutara kururumbi tanya kuyabera abantu bari karokene gari alenge kokendi bono ga mubasuka nokaba bono kerenga kya kunyagotara ka kunyakwebolinga igona iteta abantu tari kunyara kobaga kuyabira ndete kwenda kukwana igoro ya ndobyo tabasuka ira kanga musi ndobyo ya ogo yo kerenga kiyo kunyakwegambira gusikunyakwegambia Mugusiyo ntakere te maragoba yabano nga omuntu kunyara kubaga kuyabira bano maragoba ebintu bya etire bweba abantu bando manyete mbale talinga na no kuweba guka akunya kwegambia abande go bakunya kubinyora tete kora kunyira maragoba yabano gukunya kuba mona inche maragoba ega yabano nga gukunyara kubicholia olwige sibogyo kunya kwegambia ayanokora mangana manene Nde kuri nyule abantu maragoba ya bora ngapa antu bali bamenye tini regret. Creo que ende gento kere kwa kole to bujuni tigete gago eto kunya kujera nga ake kagabana tini ya. Ose creo que no wachi tiku juri gento gete gento gete ke kabana ose creo que no kwa rengi go ichuria. E form gete kwa ngonyo scholarship go kuira segete. Liyoko ye ichuri o kame kilimo chibono kunya kwebori nga kangana Australia ande bono rabu nancha ande geta kwangire kuyabira. Abantu bande creo que ende ukamisi opportunity ya lengi ingia kwa sinega asikete kwa lengi uchikonyora mwanu kunya kutara tuli kunya harakuba kukwe ya vila teta kukunya ni marangwa wabano kukunya kwa mwana inchi marangwa wabiga ya wabano nganga ke ogo te ya vila na bako kukubeka sabi mana anga mwagi magara toko kwa libi ntubili toko na bako nyora nga karokende ege ntungiri kwa lengi kuli ya kukora karokende kibi ya sara kwa kore limocho kwa hiri uchibesa Kusikaro kende tani wano kulibu uka chiba yese. Karo kende kuwabe kirebi asala kwa lenga itingambibe. Maite marangu mwanda katepe ngayenga my friend. Wasa wumu ndo chiba yese. Kwa matengege ntekende rumu maene pie kia baba chiba yese chao na kuida neidi. Kwa matengege manene mwanda kachuko kiriti yese. Kwa matenga no give me the money my bro. Mwanda kwebe yese. Ebi asala biya manyako koro liku chigoro. Biya tuumira. Mwanda utara. Ubu amate buwasale kanabantu turi gutakorora abantu mbale ngabakubona anekero umuntu ako kuno murango zire jirani bakale urakira tewite arane nabantu takite umirane na muntu marange napokonya urukunya o e obegetera kodo mutu ikonya gukiesa mamo chao wakolire ibintu biri gwakolira kandi gwakwana sigete kero gwakwana ukabeke ibintu bire bube kero kwabeke ibintu bire bube bwana kubwabwe kabanga niko yabe mechando Tete kukunye mwala kwa vega ya bono nganga ke Ibi nito bia etire Kukunyara kote Banga na Neyabi ili kusina itabiri ngambi ya vete Buna bia vete Oswe koro li bintu bindi buru mutu ibi geni Ini yare nchira ya wango Yokubyo kente kukunye mwala kwa vega ya bono Litangani wikabwe ya vere Kero kwe ya vere Ayo mwanyeno itabe Aba anta abangi kwa baka Kwa vana bia achire kini tarikunyara kwe ya vera Chino kwa nangangi bintu, vili vya itile viko kwa kotra bitato, lakini ntara agada mungu kunyo ndani kenga wikari tangani ya weko mwenyene, uitabe nga, hili mochondi ya vete gintungiri na tegeteko kora na akora vyanga make a wrong decision. Na wente kugura gintugeteko, sikoro kenu kwenye kwenye mwendo kwa ite para, gintugetikia katunga ite pale, kwa chenji kwa ite nga, kwa manya kubwati traffic nchila, kwa yanya kwera, makwa nya kwebuli nga kibono ondiga, nga kibono nakole tega, sikoro kenu mwendo kwa tega, tegetika ya atura gandu kwa tega, Gangia na nkari liyoka. Kwa mwaka nyora, ihukunya kururumbia, ihukunya wechaya, kunyakora bunanga cyuta akora biya tetenderaje gukwana igoro ya ibintu bitatu bikorentu numucyando bwo guteya birende kora kunyolya muntu goro kunga agenda segeta bya Isaya barongere na isato asomoro cerere rwe 15 gatatu ne 19 timo baisa kwenyora mangana kale kose korengere ligoro y'ibintu byayitire amangana kale kose ibintu byayitire nama ninkora lingana liya lingana eri lya chakire koroka inutimo liroki ninda wasiyengera seroro nintubo kicindoke asinse nyumu tete kunyira mande marango bega yabononga kwenyora mangana kale kose korengere ibintu byayitire okorengere liwoka bikora meli nso muntu umuntu naro kunyora kwake no muntu nare asiriti uze kwake no muntu asiriti umwana we buna inyora iga kuru abo nothing happens yani tari ko kora kende ubuge mose kwake no nyora kwake no mori aya kwete kose negole kusi nyumba ya aya yete ige ntuke te kya makore kande te kunyora mate mara gobega yabono nga to go chesera bintebi bindembi bwati chinkuru chokoba ngi to garukire amateko Tete kana ukwani goro yomo tego we been to be aitire. Kike kobo motego gya go tega kwa kenda bwa sinyo suka. Lakini tete kora kunyori tangani. Chira teli ola bicholie. Onye tora manya go te baiga. Weka inya ala koba. Kingo tiga kuinyora. Amangana aitire osa mangana akale. Napo igona ende ntia kolengereli igoro ye been to be aitire. Onya gukunya kuyenyura na karengaralia nako
1: amangana atatu yengencho obo tukobwa rero

Kenegese FM ngo megatinga matele ntanya kwa mananchi yakoro kunganere ngwano yakoro kunganere Rogers Kangwane Kenegese FM muchina kwa ntara batera ko kwateba nka ekina kyuburunge na producer James lakini ntara gandaroro kwa ntara batera kwa lento mona Nancy Murai evangelist agatera gatebe nka anke na nyasaye Sawa kwa vera ndeto kana kwa lentera watiruko kwa lento mwana mungiristi Nancy Mora karongo bali bagali watu ni watu kurubia

kuno batera bakore ntamo na Frank Otaro aho cyane batera gatabanga abacore abacore bo ire bya bari bagatone botukoro buya bo igasa kiongete botuko buya sima momento perso nyoni na bago dato minto nyoni nyairo na bago Jane Moreka kubate batoro botukoro buya ngoli ko kwana mananje ntibya ngo ngaya ntegara takurwa ngoli ko ntibya ngoli ora mananje aho ntibya kwana ngo botukoro buya kwana ngo mananje ko cyaga studio kenege sai feme ngo migatinga ngoli begetere sanga ya ntegara takurwa Okunya kwa mwana nchi nga kere simi kwa kasi sturi namba yane simi nigele 0724256504 Tebya konga yale ubege teke sakuru ngole kwa liyo mwobo tukuru buya Nga ete liba gali kwa na mwana nchi Ibiro bingi wune bikibi wano kwa na mwana mwana nchi Yomagale kate baka yanga Isaac Gregory ya kata kasirobi kaki kwa na mwomo minto Esteri buya kiorina Matebinga ningo mukwani Isaac Gregory ku mukwani Dr. Mbasa atanga kuru embu nera no ara munaiche kwa nanga munaiche nga yole bereta nga yole ntagereta kurwa igana ya karonta gete ko chikuri go tabo kimuro bali bali tikeli gele rakin nende do kujere nga nimba tana dan 1 hour okunya kwa munaiche na kunyere nga tabasi kuti kuma gas chesa chesa kana gas star 779 hash eli ni eli nyara liba gali ya lyoko boya muwa bali bakunyara kwa bakwibwera kurwa se cheza cheza ngolira munaiche uri kwati mu butukuru buya kurukana na jara dikiriyama kuru pipeline ma gatebanga amono mwanchi oye Rose Leader na Steven Kiriyama.